0: Ụlọ mmanya ebe ntị ya nabata mgbe n'oge mgbakọ atọ nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Fraịdee. Nnọọ, dọkwa ntị n'isi okwu anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị taa maka ọdịmma gị. Aṅụrị ka ụzọ n'efu na abụọ na-ekele gị. Dọkịta ga-ekele gị ugbu a, anyị wee gaa n'ihu n'isi okwu anyị nwere iwetara gị n'ụbọchị taa.
1: Ndị ọma ndị Igbo na-ege ntị, ka dịrị anyị mma na
0: cervical cancer. Ekpere. N'ezie, na-atụfughị oge, isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ ọrịa kansa akpọrọ prostate kansa. Cervical cancer oyibo bịara dị ọ mana ụla ya adịghịzi nso. Kosiladị, anyị ga-amalite. Dọkịta, kọwaa anyị ihe gbasara ọrịa kansa, ọkachasị ka o si metụta akpa nwa nwaanyị.
1: Ndị ọma na-ege ntị, ọrịa a na-akpọ ọrịa kansa n'akụkụ ahụ nwaanyị nke a na-akpọ akpa nwa, ndị oyibo na-akpọ ya cervical cancer. Ọ bụ ajọ ọrịa, bụkwa n'ọrịa nke anyị achọghị ka anyị nwee na ndụ anyị n'akụkụ ahụ nwaanyị. Ọrịa bụ ọrịa nke ndị oyibo amarọ ihe nwere ike ibute ya, ọ bụ ajọ ọrịa. Mgbe anyị na-aga n'irukwa na nkọwa anyị tata, anyị ga-amụta etu esi ama ọrịa na ihe dị iche iche ọrịa na-eme n'arụ mmadụ, n'ụzọ dị iche iche a ga-esikwa were gbanahị ọrịa site na Amarachukwu.
0: Kedu ihe nwere ike ibute ọrịa kansa n'akpa nwa, bụ n'akụkụ akpa nwa maọbụ n'ime ya n'akpa nwa? Ọ bụ nwaanyị dị na ọtụtụ ụmụ nwoke ka ọ bụ ọrịa mbute na-ebute nsogbu dị otu a?
1: Ndị ọma na-ege ntị, ọrịa a n'akụkụ ahụ nwaanyị nke a na-akpọ cervical cancer, ọ bụghị oke ọbụrụ nwaanyị ịba n'ezi maọbụ na-emetụ ọtụtụ ụmụ nwoke na-ebute ya. Ọ bụrụkwanụ nke ọrịa mbute ndị ọzọ na-akpọ infection nwere ike ịkpata nke a. Nke a bụ ihe ndị oyibo na-akpọ abnormal growth nke na-ebute na nwaanyị fụchagoro nsọ ya wee banyere ihe a na-akpọ menopause, bịakwa bido fụọ ọkpọ ọbara n'ahụ nwaanyị ya, na ọrịa ka ya na ụzọ esi amakarị ọrịa. So ọrịa abụghị na ọ bụ nwaanyị na-aba n'ezi ma nwaanyị n'ọnwa ọrịa mbute nke a na-akpọ infection na-ebute ya. Ọ bụ ihe anyị na-akpọ abnormal growth n'ahụ mmadụ, nke kasị nke n'akụkụ nwaanyị nke n'akụkụ ahụ nwaanyị a na-akpọ womb na cervix, ka nke a na-emekarị.
0: Iwe dọkịta, ị na-achịkọwa na ọrịa anaghị eme onye ka na-amụ nwa, ọ bụ onye mụchagoro nwa bayagoro nke a na-akpọ menopause, ma ọ bụ onye na-atụbeghị ime chaa chaa, ma kewa afọ ole mmadụ nwere ike iri asị na ọ gafego ọrịa kwanụgo ọrịa kansa n'akụkụ akpa nwa maọbụ na akpa nwa nwaanyị?
1: Ọrịa a na-akpọ cervical cancer ọ bụrụ ọrịa na-eme nwaanyị ka na-atụ ime, ọ bụrụkwa na ọrịa na-eme nwaanyị ka na-akwado ịtụ ime, ọ bụrụkwa na ọrịa ọ bụ ọrịa na-eme nwaanyị gafegoro nsọ nfe nsọ ya nke a na-akpọ menopause. Onye gbagoro menopause ọ naghị afụzi nsọ ya. Onye onye rugoro from myself rugoro 50 years and above, onye na-eme onye rugoro arụ iri ise, ọ bụ onye rugoro afọ bido na arụ iri ise wee na arụ iri ite naanị. So ọ bụghị ọrịa ụmụaka, ọ bụ ọrịa ndị okenye nwaanyị fụchagoro nsọ n'ụlọ ọtụtụ mgbe anaghị afụzi nsọ ha ma mechakwa ka afụ ọkụ ọbara.
0: Ewu dọkịta maka nkọwa ahụ nwere, kedu ka esi achọpụtakwanụ ma mata mgbe mmadụ nwere ọrịa kansa ọkacha nke metụtara akpa nwa nwanyị?
1: Ọrịa a na-akpọ ya kansa n'akụkụ ahụ nwanyị mgbe ọrịa na-abute ọbara ịpụta nwanyị na ahụ nwanyị ya nke a na-akpọ private part mgbe ọ kwụsịgoro ife nsọ ya. Onye ahụ ga na-enwe ọbara ga na-esi n'ahụ na-apụta ya mgbe ọgwụgwụla ọbara. Ọbara ga na-aba nnukwu ka bleeding ọ na-akarị nsọ. Nke ọzọkwa ọ na-egosi otu o si egosikwa n'ahụ mmadụ bụ na onye ahụ ga na-ata ahụ karịa ka o si kwesị. Ọzọkwa nke ibe ya bụ na ọrịa ga-edozi onye ahụ ahụ ga na-egbu ya mgbu, arụ niile na-egbu ya mgbu, ọ na-ata ahụ ma ọbara na-apụ ya n'ahụ na mgbe na mgbe. Ọ ike ike ya agwụ ya, ọ gaghị anwụ onye ọbara na-ajụ ike ọgwụgwụ na ime omume ime ihe ọbụla n'ahụ. Ọ na-eji ama ya ngwa dị iche iche, ọ gaghị na-eri nri nri, ike ga-agwụ ya, ọ ga-abụ ọ ga-ata ahụ, ọbara ga na-aba ya n'ahụ nwanyị ya nke a na-akpọ unusual bleeding n'ihu bekee.
0: Nke a bụkwa nsogbu jọgburu onwe ya. Ọrịa ọ na-egbu mgbu, onye na-enwe nsogbu dị otu ọ na-enwe ihe mgbu.
1: Ọrịa kansa dịka otu si kọwa n'ahụ mmadụ nke kacha nke anyị na-akọwa taa nke a na-akpọ cervical cancer n'ozizi ọrịa n'akụkụ nke ahụ nwanyị a na-akpọ wind. Ọrịa a na-egbu ahụ mgbu, ọrụgwute ọrịa ahụ mgbu ka ọ bụ ọrịa jọrọ njọ. Ọrịa a na ọ bụ sọchukwu nwere ike ime ka agwọ ya agwọ.
0: Chukwu nyekwara anyị aka. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ n'oge niile na Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajiri JRA Ikeja ka Ndụkọakụ si na-abịara gị. Dr. Muni anọkwara n'ụbọchị taa na-ewetara gị isiokwu abụọ. Dr. Basil na-akwụ isiokwu nke anyị na-atụle n'ụbọchị taa wee bụrụ ọrịa kansa na-akpa nwa nke akpọrọ cervical cancer n'asụsụ bekee. Ngwa ka ị gaa n'ihu ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ịmụta taa. Dr. ọrịa kansa na-akpa nwa ọ na-efe efe ka ọ na-esite n'agbụrụ wee na-abanye n'agbụrụ?
1: Ọgwụ ọrịa a na-akpọ ọrịa kansa na-akpa nwa nke a na-akpọ cervical cancer n'olu bekee ọ dịghị efe efe, ọ na-akpa esite n'agbụrụ. Mana ndị be anyị si na onye ngwa ngwa megharị ọdachi, onye ọbụla ga-agba mbọ na-enyocha na-emume onwe ya na-enyochakwa onwe ya ka a mara na ọrịa a o nwere ike ime ya n'oge na-adịghị anya mgbe ọ na-afụcha nsọ ya. E nwekwara ụzọ dị iche iche na anyị ga na-esi eje na-enyocha onwe ya wee nwere ike ịma na nwere ike ime ọrịa a. So ọ bụ na ọrịa na-aga n'ezinụlọ, ọ bụrụkwa ọrịa na-efe efe, mana ọrịa nwere ike ibido nwanyị ọbụla nke anaghị afụzi nsọ ya nke megoro okenye nwanyị.
0: Ndewo dọkịta. A na-agwọkwa n'ọrịa bụ ọrịa kansa agwọ na ụzọ e nwere ike isi wee gbochie ya?
1: Mgbe anyị ọrịa a na-akpọ cervical cancer a na-agwọ ya agwọ, ọkacha ịchọpụta ya n'oge maka asị na ọ ngwa ngwa mee ọdachi. Onye ọbụla chọpụtara ọrịa n'oge a ga-agba mbọ wepụ akpa nwa, mee ọpreshọn, wepụ akpa nwa, nwekwa mee ike inye nwanyị ọgwụ, gbaa ya ọgwụ dị iche iche nke ga-eme ka ebe ọbụla ọrịa dị na blọdụ ya ọ ga-egbu ya. N'ụdị nke ndị oyibo kpọrọ chemotherapy, ọ kpọrọ nke ọzọkwa a na-eji ọkụ were na-acha na chabu n'ime chabu cha ihe na-ebute nje ọbụla na-ebute ọrịa nke ndị kpọkwara radiotherapy nwekwara nke ọzọkwa dị iche iche ụzọ ọzọ dị iche iche a ga-esi mee ka ọrịa ghara ịna na-eme mmadụ nsogbu ọrịa niile a na-agwọ ya agwọ ma ọ bụrụ na-achọpụta ya n'oge ọrịa ejezigo ahụ mmadụ a na-esikwa ike ile agwọ ya agwọ. Nke ọzọkwa bụ ụzọ dị iche iche nke a ga-esi were dochie ọrịa na ndụmọdụ nnyonye ndịbe anyị bụ na a ga-agba mbọ fụ na nwaanyị ọbụla megolo alọ iri ise na ọnwa anaghị afụzipi mesis ya na onye ka na-afụ mesis ya ọgbọ mbọ na-eje na-echeke ahụ nwaanyị ya ụmụ ihe ndị ojido na laabụ ndị ohe na-akpọ savaika siria na-echeke ya na-enyocha ya na-anọ nwere emitresis of cancer nwere ike ibido ihe nne ahụ iri na-abịanụ enwere ike ịchọpụta ya. Mgbe a chọpụtakwa na nke a mee ya ọpreshọn wefe akpanwa ka ya wee nwee ike na maka a sị na ọ bụ na iwepụọ ya na ahụ mmadụ ihe niile dị ya na ahụ ya ahụ ọya niile ahụ nwere ike nwa mana ọ bụrụ na iwepụ ihe butere ebe ọya si bido agaghị anya na arụ mmadụ ewu na achọpụta ya n'oge a na-agwọ ya agwọ achọpụtakwana ya n'oge a na-esikwa ike ịgwọ agwọ mana anyị ga-agba mbọ fụ na nwaanyị ọbụla rugoro arụ iri ise from 50 years ga na-agba mbọ na-eje echeke onye na-agba mbọ na-enyocha dibia na-eje afọ dibia ugbo ka ọ nyocha ime ahụ nwaanyị ya na-anya nwere ike ime ọrịa na mgbe na-adịghị anya nweta ihe onyonyo nke nkwulekwule a na-akpọ savaika siria na savaika saitoloji ka e wee nwee ike ma na ya afụ tresis of this cancer mgbe a chọpụtakwana ya a ga-agwọkwa ya agwọ.
0: Ya bụ na olileanya ka dịkwara onye nwetara ọrịa kansa na-amaghị ama maọbụ na-emeghị nchọcha n'oge. Dr. nkuzi nke ụbọchị taa ga-abịakwa na njedebe ma ọ bụrụ na ihe onye ọ na-ege ntị ndụmọdụ gbasara ihe a ga-eme maka ọrịa kansa metụtara akpa nwa nwaanyị.
1: Ndụmọdụ ọzọ m na-enye ndị be anyị nọ ka bụ onye ọbụla bụ mbọ ekwugo ihe ka a na-eje afụ dibia oyibo n'oge na-enyochakwa dibia oyibo ga-enyocha ahụ nyekwa onye ọbụla ndụmọdụ ihe ọ ga-eme ka ọ ya ghara ịda na-arụ ya eme ngwa ngwa na-achụkwa n'ọdachi.
0: Ha ga-ewe ebe a ka ndụ kaatọ nke ụbọchị taa ga-akụ ọnụ wee na-asị gị onwe ihe ịghọtachaghị maọbụ ihe ị chọrọ ịghọtakwu ndụ kaakụ ga-adịkwara gị n'izu ụka ọzọ echefukwala isonyere anyị ya gazie.
2: Band FM 92.9 Bond FM.

mgbasa oziọma anyị kpọrọ oge ịdị nsọ, bụ ebe ị na-egere oziọma Chineke akụghị mmiri dịka ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ Pastọ Ọstin Chukwu na-ewube ezeudo ha, nke bụ jeneral ovasia otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Ọpreshọn Tikpọ wee mara, nke pụtara ịtụkwasị aka ọrụ ekwensụ niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị. Ewepụ ịdị nsọ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya, dịka e dere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke iri na abụọ amaokwu nke iri na anọ. Ngwa, gee ntị.

0: gaghị ekwu ya n'ihu, ị gaghị enwe mmụọ Chineke na-apụ iko na-aghọ aghụgha na-ezu ohi na kọmpanị were gị n'ọlụ. Mba, ọ bụ n'ihi niile ebi ndụ onwe, ndụ anụ ahụ, mgbali anya ka m gosi gị ihe ọzọ. Ụdị ndụ ndị jupụtara n'ọtụtụ nzukọ taa. Matiu isi iri na ise, amaokwu nke asatọ na nke itoolu. Matiu isi iri na ise, amaokwu nke asatọ na nke itoolu. N'ọnụ Jizọs ka ị ga-esi nna ya ugbu a, maka ndị ọhụrụ n'ụlọ ụka, ụdị ndị jupụtara n'ụlọ ụka mgbe ha ka ịnụ ihe Jizọs gbara ha. Gbara ntị,
1: ndị nke a na-asọpụ m n'egbugbe ọnụ ha,
0: ndị nke a na-asọpụrụ m n'egbugbe ọnụ ha, n'elu ọnụ gaa n'ihu.
1: Ma obi ha dị anya n'ebe m nọ.
0: Obi ha dị anya n'ebe m nọ. Aga n'ụlọ ụka, ekpee ekpere, anala olili nsọ, akwa aka n'isi, abụọ abụ, ma apụọ n'iro, apụọ n'azụ, emee mmehie, aghọ aghụghọ. Na ndị nke a na-asọpụrụ m, na-efe m, na-akpọ isi ala enye m, n'egbugbere ọnụ, n'elu ọnụ. Mana obi ha dị anya n'ebe m nọ gaa n'ihu.
1: Ma ha na-ebiri m isi ala n'efu.
0: Ha na-efe m na nkịtị. Ha na-efe m n'efu. Ekpere ha bụ n'efu. Onyinye ha bụ n'efu. Abụ ha na-abụrụ n'efu. Ọnụ ha na-ebu ubu n'efu. N'ihi gịnị? Maka na ofufe ha bụ n'anụ ahụ, n'elu ọnụ. Obi ha adịghị ya. Obi gị keta oke, mmụọ gị keta oke n'ofufe Chineke. Mmehie akwụsị n'ime ndụ gị. Egwu Chineke abata n'ime ndụ gị. Dụrụ ya na-eje na mokpu nke itoolu.
1: Na-ezi ihe mmadụ nyere n'iwu ka ọ bụrụ ozi ha.
0: Ịfụlụ ya, ha na-efe m n'efu. Ozizi ha bụ ihe mmadụ nyere n'iwu, ihe na-atọ mmadụ ụtọ, ihe edere n'akwụkwọ. Ijebeta ọtụtụ ụlọ ụka, ekpere niile ele anya n'akwụkwọ iji gosi gị na mmekọrịta nke nna na nwa adịa n'etiti ha. Ala Chineke, ọ na-abụ nwa gị bịa na gị ihe, nwa gị bịa ka gị na-akpa nkata, ọ na-edere gị ya n'akwụkwọ? Mba, akwụkwọ nsọ na mmụọ nsọ Chineke dị n'ime anyị na-enyere anyị aka isite n'obi ntiwa wee kpee ekpere, wee gwa Chineke mkpa anyị. Taa, ọtụtụ ekpere ile ekpe bụ n'akwụkwọ ka a na-agụ ya. O sie n'obi pụta. Ndị a na-efe m n'egbugbere ọnụ, n'elu ọnụ, n'efu, maka na obi ha dị anya n'ebe nna. Ebe ọ bụ na akọwalara nke ozi ihe n'ụlọ ugbu a, ozi ọma ihe ege ugbu a ji agwa gị onye ịbụ, ga-agwa gị ebe ị nọ. Maka aga m atụ afọ iri anọ gara aga oge nchegharịrị, ndị ntu anyị na-agba anyị na ha ga-atụ akwụkwọ nsọ kịrịkịrị. Aga m atụ oge akwụkwọ nsọ kịrịkịrị ebe ị ga-aghọta ya. Ugbu a, isiokwu anyị ọzọ, akara njirimara ndị na-agaghị eketa alaeze Chineke, ndị na-agaghị abanye eluigwe n'ụbọchị ikpeazụ, ndị na-enweghị ọnọdụ n'alaeze Chineke, ndị na-enweghị ọnọdụ n'alaeze eluigwe. Ọ ihe anyị ga-achọpụta n'ozi ọma taa. Mba, ka anyị si otu a malite. Ihe m ga-egosi gị ebe ụzọ anọ ugbu a bụ ebe akwụkwọ nsọ mere ka ọ pụta ife na o nwere ndị na-agaghị abanye alaeze Chineke. Akparamagwa ha, ndụ ha na-ebi, na ndị dị otu a agaghị abanye alaeze Chineke. Biko biko, tutu m ga-agba gị ya, tupu m ga-egosi gị ya, ka m gosi gị na ihe ọbụla m gosiri gị na oge a n'okwu Chineke, ọ bụrụ na ị kwenyeghị ya, ị bụghị nwa Chineke. O nwee ndị akwụkwọ nsọ kpọrọ ndị kwere ekwe, ndị kwere ekwe. Ole ndị bụ ndị kwere ekwe? Ndị kwere ekwe bụ ụmụ Chineke, ndị kwere na okwu Chineke ruo mgbe ebighị ebi ka e mere ka okwu Chineke guzosi ike n'eluigwe, ndị kwenyere na eluigwe na ụwa ga-agabiga na okwu Chineke agaghị agabiga, ndị kwenyere na Chineke na-asọpụrụ okwu ọnụ ya niile karịa aha ya niile, ndị kwenyere na mmadụ agaghị adị ndụ site naanị na achịcha na nri, kama site n'okwu ọbụla si n'ọnụ Chineke pụta. Oh, bụ ndị kwere ekwe, ọ bụ ha bụ ụmụ Chineke. Ihe m ga-egosi sị gị taa wee banye n'izu ụka ole na ole na-abịa abịa, ọ bụ na ịfụsịa ya ma ị kwenye gị ya, ọ pụtara na ịbụ onye ekweghị ekwe na ịbụghị onye kwere ekwe. Ndale ndị kwere ekwe n'ọlụ ndị ozi isi ise, ọlụ ndị ozi isi ise amaokwu nke iri na anọ, ọ bụ ndị a bụ ndị a tụkwasịrị nzukọ, ndị a zọpụtara. Ọ bụghị naanị ha bụ ndị nọ n'oge ahụ n'ọgbọ ahụ, ma n'ihi na ha bụ ndị a zọpụtara pụọ n'ụwa, pụọ na mmehie, ewele site n'okwu Chineke ewele kpọọ ha ndị kwere ekwe. Mba na ntị ugbu a, ọlụ ndị ozi isi ise amaokwu nke iri na anọ na ntị.
1: Ewe tụkwasị karịa onye nwe anyị nye ndị kwere na ya, igwe mmadụ ma ndị ikom na ndị inyom.
0: Na ntị, kwụsị ebe ahụ. Ewele tụkwasara onye nwe anyị na nzukọ ya. N'ụzọ ọzọ, onye nwe anyị wee tụkwasara nzukọ ya, gbapunye nzukọ ya, ndị kwere ekwe, ma ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ndị ikom na ndị inyom, ka a kpọbatara na nzukọ. Ọ bụghị naanị ha nọ ya, kama n'ihi na ha kwere n'okwu Chineke, ha bụ ndị kwere ekwe. N'ozi ọma a m na-ezi taa ga-akpọ oke wee gosi gị onye bụ, ma ị na-efe Chineke n'elu ọnụ, ị na-efe Chineke n'ime mmụọ, ma ị bụ nwa Chineke, ma ị bụ nwa Ekwensu, ma ị bụ onye kwere ekwe, ma ị bụ onye ekweghị ekwe. Mba ka m gosi gị n'ụzọ Akwụkwọ Nsọ na-ana ugbu a, na o nwere ndị na-agaghị eketa alaeze Chineke. Mbụrụ ụzọ gosi gị ya ugbu a, ewele mbidozi tụwasị ya ebe ị ga-aghọta ya nke ọma. Mba na ntị ugbu a, Akwụkwọ Mkpughe isi iri abụọ na otu, Akwụkwọ Mkpughe isi iri abụọ na otu, na ntị, ka ị chọpụta na o nwere ndị na-agaghị aba alaeze eluigwe. Na ntị, ị kwesịghị mgbe ị nwụọ iwere mara ma iji eje eluigwe ma ị gaghị eje eluigwe. Mba, ọ bụ n'ebe a ka ị ga-ama ma ị na-eje eluigwe ma ị na-eje ọkụ mmụọ, ma ị bụ nwa Chineke, ma ị bụ nwa Ekwensu. Maka na Akwụkwọ Nsọ sị na mmụọ nsọ anyị natara mgbe anyị chegharịrị, mgbe anyị nabatara Kraịst, na-agba ama, na-agbara anyị ama n'ime obi anyị na anyị bụ ụmụ Chineke. Maka na ọ dịghị ọmụmụ ikpe ọbụla dịrị ndị nọ n'ime Kraịst, ndị na-ebi ndụ dị ka mmụọ nsọ, ndị na-ebi ndụ n'ime mmụọ, ha adịghị ebi ndụ n'anụ ahụ. Ihe ochie niile, ndụ ochie niile, aghụghọ, akpamiko, iwe, ọnụma, obi ọjọọ, enweghị mgbaghara, ikwu mmadụ okwu azụ, ụgha, asị niile, inye aka azụ na ịnara aka azụ niile, ndụ ochie niile agabigawo. Ugbu a, ihe niile, ọ bụghị ụfọdụ ihe, ihe niile na ndụ ha aghọọla ihe ọhụụ. Ọ bụ ndị agbụ ụmụ Chineke. Mmụọ nsọ nke Chineke na-agbara ndị ahụ ama na ha bụ ụmụ Chineke. Ọ bụghị mgbe ị nwụọ iwere mara ebe ị na-aga. Mba, ị ga-ama onye bụ n'ebe a. Ọ ya bụ ihe ozi ọma na-achọ ime ka ị mata.
2: Sonyekwara anyị otu ugbu a n'izu ụka ọzọ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi a, maka ịgakwa n'ihu n'isiokwu a. E nwere ohere inweta oziọma a ị gere taa, oziọma ndị ọzọ, nakwa ihe karịrị akwụkwọ iri ise sitechara n'aka Pastọ Austin Chukwu na Ewubezu Udoha. Anyị na-akpọ gị oku ka ị bịa sonyere anyị n'ofufe nri dị iche iche n'isi ụlọ ụka anyị bụ Holiness Transformation Power Center dị na nọmba 8-10 Igbesi Street, Okomalam, Elasa Maja, by Balit Bus Stop, n'ogologo ụzọ awara awara sitere Shodiga Apapa na Lagos. Ofufe nri anyị kwa izu ụka gụnyere ofufe nri ụbọchị ụka niile a kpọrọ Sunday Bible Service n'elekere asatọ n'ụtụtụ, ofufe nri ụbọchị Wednesday niile a kpọrọ Wednesday Operation Kipopa Connection na abụ ugboro abụọ, elekere asatọ n'ụtụtụ nakwa elekere isii na mgbede. Ofufe nri ọmụmụ akwụkwọ nsọ a kpọrọ Friday Holiness and Heaven Bible Study na-elekere isii na mgbede kwa ụbọchị Friday ọbụla. Ofufe nrọ anyị kwa ọnwa gụnyere Friday ikpeazụ ọbụla n'ọnwa bụkwa ụbọchị ụka na-eso ya bụ ofufe nrọ a kpọrọ Operation Tipaw Power and Fire Crusade nke Friday na Saturday na-abụ n'elekere ise na mgbede ebe nke ụbọchị ụka na-abụ n'elekere asatọ n'ụtụtụ. Friday mbụ n'ọnwa ọbụla bụ ofufe nrọ a kpọrọ Holy Ghost Fire Vigil na-elekere iri na otu n'abalị isiokwu ya na-abụ The Fire That Burneth. Enwere ohere isonyere anyị n'ofufe nrọ na ngalaba ụlọ ụka anyị dị iche iche na Lagos nakwa South West niile. Maka nwa Chineke ọbụla ga-achọ inye ihe omume a nkwado, biko kụrụ mkpụrụ okwukwe n'ọba ego a bụ First Bank Account akara 20262486677. Aha akara ọba ego a bụ Holiness Power Bible Ministries. Maka ajụjụ ndị ọzọ, kpaa akara 0803-316-4757. I nwere ike izidatara anyị ozi na email anyị bụ holinesspowerbibleministries@gmail.com maọbụ ịga na webụsaịtị anyị bụ www.holinesspowerbibleministries.com. I nwere ike isonyere anyị na facebook.com/holinesspowerbibleministries. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na ngalaba ụlọ ụka anyị ọbụla dị na South East, South South na ndị ọzọ, kpọọ Pastor Sunday Ikelede n'akara 0803-574-1358. Holiness Power, Jesus People, Operation